Tunasema asante sana ndugu wasikizaji, tunawapenda sana, mwefata kabisa kipindi kietu Carte Sportive, manalize zengi, na nyimuko na zingine, itakuwa tu ya muhimu, tuendele tu kupartaje, ili tuangalie mundial kama iko na tarishua, na muna gani, dispunde, sipunde hapo, utafata sasa habari zetu za mchana na ngunza mapasa, tuingojangozea, Arsene Kapisa ni yeye, atatuweka aketu ungojea, ngojea, ili nyote mufate kipindi kietu kia habari ya mchana. Asante sana.